0: Radio Party Mix. Още горещи хитове. Още горещи хитове.
1: Здравейте, аз съм Анелия. Може да слушате всички мои песни по Радио Party Mix.

0: Vesus tenai dobrotu radio Party Mix.
1: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
2: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
1: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
3: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Radija Mnogo. Party Mix е само едно.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: Radio Party Mix. Още горещи хитове. Още горещи хитове.
1: Здравейте, аз съм Емилия. Вие слушате Радио Party Mix. Party Mix. Party Mix.
2: Party Mix. По-добрата музика.

0: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Хит Request.
1: Радио Парти Микс. Още горещи хитове. Още горещи хитове.

0: Модерен поп-фолк и балкански ритми по радио Party Mix.
1: Реклама в радио Party Mix на цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в радио Party Mix.
2: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
1: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
3: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

0: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.
1: Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио.

0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми.
1: Сандри, дай китара, брат.
2: Сандри, дай бас, брат.
1: Биско, как прави перкусията?

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни, данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
3: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Party Mix. По-добрата музика.

0: Здравейте, аз съм диджей Дамян. Слушайте моите песни по радио Партимикс.
1: А мен къде ме забрави? Аз съм Яворчо. Слушайте нашите песни
0: по радио Партимикс.

0: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
2: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
1: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
0: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Модерен поп-фолк и балкански ритми по радио Party Mix.
1: Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
2: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
1: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
3: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.
4: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.
5: Party Mix. По-добрата музика.

0: Radija Mnogo. Party Mix е само едно.
1: Сандри, дай китара, брат.
2: Сандри, дай бас, брат. Биско, как прави перкусията?

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Още любима музика, единствено по любимото ви радио Party Mix.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
3: Това е вашето радио. Парти Микс.

Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио.

0: Радио.
1: Парти микс. По-добрата музика.
2: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен по фолк и балкански ритми. Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
1: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

0: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.
1: Още любима музика. Единствено по любимото ви радио Party Mix.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Още любима музика, единствено по любимото ви радио Party Mix.
2: А коя е най-голямата лъжа, която съм чувал?

0: Хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
3: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
4: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
5: Още хитове.
2: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

Добро утро, добро утро на всички приятели на Радио Парти Микс. Точно 10 часа българско време. Вие сте с сутрешния поздравителен блок. Аз съм DJ Ian. Здравейте! Започваме тук и сега.

Точно така, вече може да изпращате вашите поздрави на pozdravite.net. Аз съм тук, леко загрявам, леко се събуждам и започваме с яката музика, разбира се. Избрана от вас и най-доброто, избрано от мен. Арега, започваме.

Казваме добро утро на най-нетърпеливите, запозрали джорданките. Само след малко започваме с вашите желания, разбира се. Айде за джорданките, също така за Румен в нашия чат, добре дошъл.

Але мене са и дама и лоро пиано. Ето така леко заграваме, за да започнем с вашите поздрави, музикални желания. Поздрави към нашите партньори Nexus TV, също така GoLine Expert, поздрави на всички, които се присъединяват сега.

Казваме и добре дошъл на Дан Караколев, поздрави и добре дошъл на Денис, на Толю, на Румен, Джорданките, само след малко вашите музикални желания.

Няма как да не видим към вашето музикално желание. Ето ги тях, Бахтавар, както си пожелахте за честития рожден ден на Кака Мери, да бъде здрава, обичана и все така готина. От Джорданките са поздравите. Айде за Кака Мери, чирада, живи и здраве!

Любимая и бах товар, специално за чирадуто на Кака Мери от Джорданките. Една песен време, докато подготвя вашите следващи музикални желания. Не съм водил доста време, така че съм изгубил тренинг. Имайте търпение към мен. Леко така, едно дадор на Teddy Swims. И продължаваме с вашите желания, само седмоничко. О, да. Baby.

нещо, моя любима, специално от мен за вас. За нашите рожденички, много спешъл. Също нека да звучи. Всички дами.

сега по-язи си следващите ваши музикални желания. Те са специално от Толо, който поздравява Цеци и Хриси. За Цеци и Хриси от Толо са поздравите. Сега по, сега по. А така...

Много специално за Цеци, Хриси от Толо. Са поздравите за всички вас, избрали и Парти Зоната от събота сутрин. А още веднъж поздрави за нашите партньори, за Nexus TV, Go & Expert.

Лека така, минаваме към бабаите по ваше желание. Разбира се, браво на тебе и Меди с следващите поздрави, които отиват за Алина, най-прекрасната съпруга. Поздравите са от Денис. Много специално за най-прекрасната Алина от нейния Денис сега.

0: Нещо избрано от мен, Тони Стораро, което се казва след теб в един страхотен микс на DJ Marin. Поздрави за него, разбира се. От мен за вас и към вашите следващи поздрави.
1: Беше живота ми, как такава любов се...
0: Айде, удри!

Тати Юлиан, да са живи и здрави. А още поздрави от Дан Караколев за Диджей Лиан и за баща ми Евгений Караколев, песен по избор. Още поздрави ще има за честит рожден ден Зори, бъди живи и здрава, много щастлива. Поздравите са от колежка. Поздрави ще има за Кака Мели от Стейси, която я поздравява по случай рождени ден. Още поздрави за Кака Мели от Тахчиска, бъди здрава, много обичана. Поздрави ще има за шефовете на Steady Group 2008 от град Сърница, да бъдат живи и здрави и, и за най-добрия водещ Илиан. Песен по избор на водещия, благодаря ви. Така, поздрави още за Кейка и за Аба Джуа от фирма Hintex. Поздравите са от Зейнеп. Още веднъж чирада на Кака Мери, бъди живи и здрава, обичана. Меди, с песен на Меди ще избера една от всичките пожелани, тъй като поздравите са няколко. Очаквам ви на поздравите, нет, ви изпращате, ние пускаме. Айде!

Ето го и следващият музикален поздрав пожелание, а той отива за мен и за бащата на Дан Караколев, за Евгений. Поздравите са и от мен с тази страхотна нова песен на Теата и Ревичи, Дадо по момента. Айде за Караколев старши,

Дано Мари и Дан за Кодуро към вашите следващи поздравчета, музикални желания. Поглеждаме какво сте ни написали. За Какамери, честит рожден ден, да е здрава и все така луда и забавна. Поздравите са от Джурданки.

А, те, това е най-лошото нещо. Обичам те, вика, ти мене не е меди, някой си я пожелава, хайде пускаме я, така, за да не натрапваме и същи поздрави. Хайде да видим кой кого.

Още. Поздрави сега отправяме за шефовете на Steady Group 2008 Сърница. Живи, здрави за най-добрия водещ Ириан. Благодаря!

Една песен време е да заради вашето следващо музикално желание. Нещо най-мило ТРФ, Секта и Вирго, което се казва Живота ма дърпа. Нещо от мен така за вас.

Emil Tere, Секта и Вирго и живота ме дърпа нещо ново, нещо готино. Продължаваме с вашите музикални желания и поздрави нещо на Деспина Ванди, както си пожелахте. Отива много специално за Германия. Ето ги поздравите, те отиват за Надето от Диана. Специално.

Едно яко сръбско изпълнение, което отива много специално за мама Учи и татко Илиан. Поздравите са от Румбата. Ивона Дамянович и Ту-ту-ту. За мама Учи и за татко Юлиан от Румен. Ajmo živjeli!

Правите Party Mix, аз съм водещ Тириан. Точно 45 минути изминаха в началото на нашия поздравителен блок. Очаквам ви на поздравите нет. А докато зарадя вашите музикални желания, един жесток микс на Азиси Джордан, Чуролики и Ку-ку-ку-ку-ку. Нашите рожденнички днес, всички приятели, които ни слушат, партньори за Nexus TV, разбира се, GoN Expert. Айде мощно!

нещо на Тони Стораро, Мария и Кирил Кирил. Само след малко пожелано от вас. Партизоната с мен, диджей Ян. Айде, газвай!

0: Мария Тони Стораро и песента Я Хабиби продължаваме с поздравите. А те са отправени много специално за
1: те, най-красивата, само като влезеш и закопеш кимата.
0: Така, ето ги поздравите много специално за Кейка, за Абаджула от фирма Hintex. Поздравите са от Зейнеп.

Продължаваме с Адила Коста и Ненормален. Следващите музикални желания. Те отиват за началника Бомбаров да ни пуска по-рано да се напием, казва Мишо Мекицата за Бомбаров началника. Айде, желания.

Жената си обърка. Новата песен на Рени и Сашо Ромен, която се казва Теглети черта, специално за вас от мен. Ето така да промотираме. Теглети черта, Рени и Сашо Ромен.

Марина, this is DJ Damian и Сари Ока и песента Диаманти и пари са следващите ваши музикални желания. Те отиват за Лунчето Love You от Марки. Така е написано, за Лунчето от Марки. Марина, this is DJ Damian специално

нямам, пише ми. Галени, my birthday, следващите музикални желания. С поздравите отиват за Марианка. Честит рожден ден, каквото ти е на сърце, да ти е в ръцете. Поздравите са от Симона за Марианка. Честит рожден.

Уникалната песен на Папи Ханс без сърдечен. Веднага след нея за вашите поздрави продължаваме. Папи Ханс и без сърдечен.

0: Papi Hansi, уникалната му песен, продължаваме с още музика, с марка Меди и песента Жена мечта. Следващите поздрави, те отиват много специално за Сели, която има рожден ден, да е жива и здрава, и твоя голяма почитателка също казва как Еми за Сели рожденичката. Хайде, поздрави и от мен.
1: Ти е дал много, ти е дал
0: Жена мечта, Меди.
1: Иди от голям

Продължаваме с песен на Джордан. Пожеланата от вас я пускахме, така че пускам друга, да не се сърдите. За Асен Ковачев, най-бързия берач на гъби от бригадира на фабриката в далечна Германия. Поздрави за Асен Ковачев и цялата бригада, малката бера Джордан.

Поздрави за Митака, колегата от големия. Поздрави! Зами така големи от колегата. За берачите в Германия. За Сен Ковачев.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
3: Веднага след рекламите продължаваме с песента за патрона Вани и Анелия. Следващите поздрави, а те отиват на специално за най-добрите шефове на фирма Steady Group 2008 Сърница, да бъдат живи и здрави. Хайде за вас! За патроните на Steady Group 2008 Сърница, пожелание да бъдат живи и здрави.

специални поздрави за Сърница, за патроните на Стери Груп 2008. Специално едно топ изпълнение на Теди Александрова следва, пожелано от вас, разбира се.

Тери Александрова и песента Топ-топ. Ето ги следващите поздрави за Лейди Мариана. Поздравите са от Тати специално. За Лейди Мариана от Тати специални поздрави. И топ песента на Тери Александрова сега.

И така, така, така, точно 11.23. Продължаваме с още от вашите поздрави и вашата музика, но нещо сега избрано от мен. Вашите поздрави леко така замират. Явно чакате колежката. След малко ще дадем пъти на нея, разбира се. Един Афрохаус кавър с Марка Стилдре. Специално от мен за вас. Леко да разнообразим така положението.

0: дрома да гяле.
1: С тази гръцка песен отправяме още поздрави от нашата система за поздрави за Бате Кемил, монтажиста от Осеново, от Дювлис, песен по избор. За Андрея поздрави, за Тонката от Данчо Войната, специално поздрави за вас.

Това е всичко от мен, скъпи приятели. Оставам и в ръцете на моята колежка, водещата Лидия, която ще продължи да ви забавлява. Тото Слави Трифонов и изкушение. Хайде, поздрави от мен с пожелание за един страхотен уикенд и до нови срещи. Чао от мен, останете на линия. Поздравите продължават с водещата Лидия сега.

постоянно докосвана, прегръщана, погалвана и милвана, притискана по-силно и по-нежно, случайно, не случайно, нахално явно или скришно. И ако мислите ми бяха пръсти, сега, където и да си, в точно този миг,

прегрят. Слушаме сега Живко Добрев, Димана и bomba.com. Музикални поздрави, желания, гласови поздрави, очаквам на поздравите.net. Айде сега!

Ай, сега здравейте, здравейте и от мен водещата Лидия. Ето така продължаваме с музикалните поздрави и желания. Изпращаме с бурни аплодисменти императора на ефира Ди.

Айде продължаваме сега с романския вариант на моята принцеса, именно принцеса де Аур и Юта де ла Мине. Много специални поздрави сега от веселата компания за прекрасната Мери.

Ето така, от Румъния преминаваме към съседна Сърбия и Драгана Миркович и Душо Симиопио. Поздрави сега от Румен Монтана за прекрасния диджей Илян.

0: Айде, сега продължаваме с Джена и нощите на теб ми ухаят. Много специални поздрави и сега. Поздрави сега за нашите любими топ водещи Лидето и Лян от Стефи и компанията, да са живи и здрави. Благодарим, специални поздрави за вас лично от нас. Ай, дагинци!
1: Нощите на теб ми ухаят, а тела...
0: Много специални поздрави и също така от Илко за Никол.

Слушаме сега Тони Стораро, Торино пашата и бедни и богати. Много специални поздрави сега от Дениса за Лидито водещата. Благодаря.

Слушаме сега Десита Джардони, Ми Амор. И се вижда края, от мен зависим ставаш, дори да не признаваш, че най-ти... Айде, поздрави сега много специални от колежка за първа бригада на Сина 83. Слушаме Десита и Джардони, Ми Амор. И се връщаш, да, още... Айде, газ на парти микс, газ. Още...

Поздрави си от Алекс, който казва, че не е забравил едни очи. Поздрави за Гюнеш. Моя, но всеки те подкрива, мисля се пита. За Гюнеш от Алекс.

0: Айде така лекичко преминаваме към съседна Сърбия и Милеките Чи и неговата Бараба.
1: Нищо ни е као пре.
0: Поздрави сега от Тонката за Данчо Войната. Много специални поздрави също така от Дювли за най-кът водеща Лидата. Благодаря.

0: Радио Парти Микс. Музикалният терминатор на България.
1: Продължаваме с вашите музикални поздрави и желания. Слушаме сега Цеца и Треп, Треп, Трепни. Поздрави сега от Кристиан за Валио Дебелия. От Кристиан за Валио сега.

Ето така, продължаваме сега с Тони Стораро и Ако не беше ти, аз къде щях да съм? Една уникална песен с специални поздрави сега от цели и за моя баща. Честит

0: Да имах всичките пари, щях като просяк да съм. Ако не беше ти в този мой живот, щастието дали.
1: Много специални поздрави и сега за най-добрата водеща Лидето и за екипа на радиото. Поздравите са от Деси и Румен.
0: Е ти, как ли щях да живея?
1: За най-добрата водеща Лидето и за екипа на радиото. Поздравите са от Деси, Румен и компанията.
0: Филея, ако не беше ти, любовта да открия.
1: Поздрави също така от цели и за моя баща. Честит рожден.

0: Има и
1: ту... Айде сега, има пари, има и тузари, и слушаме Тони Стораро, Джамайката и най-добрата фирма. Харчета. Много специални поздрави сега от Методи Ангелов за работниците от фирма Fanny и Penny Few Испания.
2: Има и тузари.
1: За работниците от фирма Fanny и Penny Few Испания, поздравите се от Методи Ангелов. Слушаме сега най-добрата фирма.

Времето така, сега да поздравим и всички рожденици. Слушаме Цветелина и рожден ден. Много специални поздрави и сега от Джорданките. Честит рожден ден на кака Мери. За кака Мери специално честит рожден ден. Поздравите са от Джорданките.

0: Реклама в Радио Парти Микс. Нацената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
3: Това е вашето радио. Парти Микс.
4: Next time I'll do the CD belly dancing.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo without number.
6: Айде продължаваме така с Годжи. Пари нема, действайте. Много специални поздрави сега от Рафия Шериф за момичетата от Господинци и да работят усилено. За момичетата от Господинци и да работят усилено. Поздравите се от Рафия Шериф. Сега слушаме Годжи. Пари нема, действайте.

Слушаме сега и Райна и Фантазия. Поздрави сега от Румен Монтана за прекрасната водеща на радиото, за целия екип, и бъдете живи и здрави!

За прекрасната водеща на радиото, за целия екип на радиото, бъдете живи, здрави, поздравите се от Румен Монтана. Айде, време сега да чуем и Емануела и Късай, Късай, Късай. Поздрави сега за групата, прибираща се от Швейцария. Поздравява Радко, парчето от Ловеч.

модулист специално. Нека само да помоля, когато не сте чули едната песен, която сте пожелали, и да не поръчвате втора, нека дадем шанс и на останалите.

0: тя не може да обича.
1: Птица не познава любовта, като ледена.
0: От Ибрахим за Радко Цандански, за най-слабия модулист.
1: Да уби...

продължаваме сега с Азис, Цветелина Янева и Хафте. Поздрави сега от Сабрие за компанията на дядо Халил. За компанията на дядо Халил, поздрави се от Сабрие.

Айде продължаваме сега с Шемса и Южния ритъм. Много специални поздрави и сега от Сиси, специално за най-готината майка, за мама Танче, обичам те. Поздрави също така от Огито, за групата, които са на работа във Франция, фирма Interjobs. Поздрави също така от набора за фампето от господинци. От набора за фампето от господинци слушаме сега Шемса.

Чем са южни ритъм, със специални поздрави сега от Сеси. Специален поздрав за най-готината майка, за мама Танче, обичам те. Поздрави също така от Окито за групата, които са на работа във Франция, фирма Interjobs. Поздрави също така от набора за Фомпето от господин

Време е сега за Галина Зиси и тази дискотека. Поздрави сега от компанията на Цигов Чарк за децата на местност Мефтерия. От компанията на Цигов Чарк за децата на местност Мефтерия специално.

0: Айде продължаваме с Райна и Туп-туп.
1: Ти си моя хъс, погледите ни се усеща, нали?
0: Поздрави сега от Рафиезжа за Абайша и да не се дава много зор. От Рафия Шериф много специално за Абайша и да не си дава много зор, днеска е събота.

Райни, туп-туп-туп. Поздрави сега от Рафиез за Абайша и да не си дава много зор, днес е събота. Айде, време е сега и за тоталния хит, любим на малки и на големи, а именно Тони Стораро и Дай пари, дай пари. Поздрави сега от Сабриез за Беседка Порой. От Сабриез за Беседка Порой специално слушаме Тони Стораро и Дай пари.

Ајде, време сега и за Тошкото Дороп и Радка Пиратка. Поздрави сега от Ибрата за Радко Цандански, най-слабия модулист.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е Радио Парти Микс.

Иви Самотай половина. Нещо мое любимо, нещо уникално, специално за всички вас.

0: Тони Стораро представя
1: Мег... Айде, продължаваме сега с Megamix 2019 и Тони Стораро.
0: Душата.
1: Поздрави сега от Циси, специално за всички чедаровци и успех.
0: Ще пия...
1: За всички чедаровци и успех. Поздравите се от Циси.
0: До късен час с приятели шампиони.
1: С приятели най-добри. Айде.

Айде продължаваме сега с Константин и Преслава и сладкото зло. Една моя любима песен за всички вас, слушателите, много специално.

И така, тъй като вече няма поздрави на нашата система, време да си кажем чао, лек ден и до вечера. На фона на тази песен на Емилия и Тони Стораро, Питбул, аз ви казвам лек ден, беше ми изключително приятно на вашата уникална компания през тези... През този час и 45 минути оставяме беше сега в приятната компания на нашата автоматична програма и Hit Request.

0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми. Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон +324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
1: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: За добро настроение и усмивки, слушайте радио Party Mix 100% по-фолк хитове до скъсване.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Модерен поп, фолк и балкански ритми по радио Party Mix.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни, данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
3: Това е вашето радио. Парти Микс.

0: Напия! Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.
1: Радия много! Party Mix е само едно!

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Радия много. Парти Микс е само едно.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Това е вашето радио. Party Mix.

0: Радио Парти Микс. Музикалният терминатор на България.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
3: Радио Парти Микс. По-добрата музика.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.

да имах всичките пари, щях като просяк да съм. Ако не беше ти в този мой живот, щастието дали, какво е щях да знам.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Парти Микс.

0: Радија много. Парти микс е само едно.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: Тони? Тони?
1: Да, брат.
0: Няма време за спане.
1: Извинявай, Асенка.
0: Е, пари да изкарваме.
1: Извинявай. Еми трябва, защото тези жени само пари искат, брат. Това е.

0: Party Mix. По-добрата музика.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Сега свет.

0: още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
2: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
1: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
0: Още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix. Модерен поп, фолк и балкански ритми.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: За добро настроение и усмивки, слушайте радио Party Mix. 100% по-фолк хитове до скъсване.
1: Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
2: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

0: Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио Party Mix. Модерн поп, фолк и балкански ритми.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: хитове, хитове и още хитове.
1: Единствено по Радио Парти Микс.
2: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Хит Реквест.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Радио Парти Микс. Още горещи хитове.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Още любима музика, единствено по любимото ви радио Party Mix.

0: Radio Party Mix. Още горещи хитове. Още горещи хитове. Реклама в Radio Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Radio Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Radio Party Mix.
1: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
0: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
2: Още хитове.
0: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Party Mix. По-добрата музика.

0: Това е вашето радио. Party Mix. Party Mix.
1: Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
2: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
3: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
4: Още хитове.
5: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

0: радио. Парти микс. По-добрата музика.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: радио.
1: Party Mix. По-добрата музика.
2: Реклама в Радио Party Mix. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Party Mix.
3: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
4: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
5: Още хитове.
6: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Party Mix.

Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио. Парти.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Party Mix.

0: Реклама в Радио Парти Микс. Нацената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
2: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoLineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoLineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
3: Още хитове.
4: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
5: За добро настроение и усмивки слушайте Радио Парти Микс. 100% поп-фолк хитове до скъсване.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Това е вашето радио. Party Mix.
2: Бах, майко!

0: Είστε του γουβέρνα.
1: Ало, кога ще дойдеш?
2: Идвам след 10 минути.
3: Радио Парти Микс. По-добрата музика.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Party Mix. Радиото, което обичате.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
2: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
3: Още хитове.
2: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс. Още един час любима музика по любимото ви радио. Радио Парти Микс.

0: извинявам се.
1: Още хитове.
2: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: искаш да чуеш любимата си песен, потърси я още сега в Hit Request.
1: Ние не пускаме хитове. Ние не пускаме хитове. Ние правим хитове. Това е радио.

0: Реклама в Радио Парти Микс. На цената на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Радио Парти Микс. Свържете с нас на телефон плюс 324 562 09 316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама в Радио Парти Микс.
1: Представи си свят на безкрайно забавление, над 12 000 канала от цял свят, включително всички български канали, събрани на едно място. И това не е всичко. Получаваш достъп до над 100 000 филма и сериала в впечатляваща видеотека, която винаги е на една крачка от теб. С Nexus TV забравяш за сложните настройки. Инсталацията е бърза, лесна и удобна. А качеството – истинско удоволствие за сетивата, перфектна HD картина и кристално 4K изживяване. Гледай повече, избирай повече, наслаждавай се повече. Не чакай, обади се още сега на 0888857527.
2: Футболът изглежда прост. Топка, матч, резултат. Но под повърхността има данни. Данни, които говорят. В GoAlineExpert.com използваме адаптиран изкуствен интелект, който анализира десетки първенства в реално време. Всеки ден. Корнери, удари, картони, тенденции. Не предполагаме, проверяваме, не гадаем, изчисляваме. Ако искаш да разбираш играта, а не просто да я следиш, спри да гадаеш. Промени играта с нас. GoAlineExpert.com. Анализът, който те води към върха.
3: Още хитове.
2: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
3: Още хитове.
2: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.

0: още хитове.
1: Модерен поп-фолк и балкански ритми. Това е Радио Парти Микс.
2: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Хит Реквест.

0: Radija Mnogo. Party Mix е само едно.
1: Искаш да чуеш любимата си песен? Потърси я още сега в Hit Request.

0: Oște, iubim muzică, editul pe lumea autovia Radio Party Mix.
1: Reclama Radio Party Mix, naționată на едно кафе. Нашите слушатели днес са вашите клиенти утре. Радиото е винаги до вас. Инвестирайте в реклама по Radio Party Mix. Свържете с нас на телефон плюс 324-562-09-316. Може да пишете и през Viber или WhatsApp. Реклама Radio Party Mix.